fik mange. Fik, fik, fik, fik mange. Fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik. Fik mange. Fik mange. For min hinterkop, hvis hinter de stille.